0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Բարիօր հարգելի ընդդիմներ, այսօր հոկտեմբերի 10-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոյի ժամի այսօրվան հաղորդմանը անդրադառնում ենք։ Հայոց եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետների Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու դոնը։ Այսօր Երևանը նշում է իր 2808 ամյակը, դոնայս տարի նշվում է 2 օրով, հոկտեմբերի 9-ին և 10-ին։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հոկտեմբերի 6-ին մատենատարան են այցելել Կարլոս Գյուլբենկյան, հիմնարկության հակոբարձուների խորհրդի անդամները, խորհրդի նախակահ Անտոնիո Ֆեժոյի գլխավորությամբ։ Պատվիարգությանը ուղեկցում էր հիմնարկության հայկական համայնքների բաժնի տնօրեն Ռազմիկ Պանոսյանը, այս ընթացքում հյուրերը շրջել են մատենատարանի տանկարանում, ցերակրաբահոցում, արխիվաբահոցում, եղել են թվայնացման և վերականգնման բաժիններում ծանոթացել են հայկական ցերակրական ժառանգության բացառիկ նմուշներին և մատենատարանի հարուստ հավաքածուին։ Շրջայցի հաջորդելը 2 հաստատությունների երկամյա համագործակցության արդյունքների ներկայացումը, որի շրջանակում ելույթներով հանդես են եկել մատենատարանի տնօրենի գիտական գծով տեղակալ Վահե Թորոսյանը և տվայնացման բաժնի պատասխանատու Արա Կասպարյանը։ Երկուսն էլ կարևորել են համագործակցության ռազմավարական բնույթ հաղորդելու վերջին տարիների միտումը։ Ինչնշան մատենատարանի ցերակրական ժառանգության պահպանման, ուսումնասիրման և հանրայնացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի բատվո գամարում տեղադրվել է Կարլոս Գյուլբենկյան հիմնարկության անունը։ Մատենատարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը Կարլոս Գյուլբենկյան հիմնարկության նախակահին է հանձնել բարերար մատենատարանի ոսկե մեդալ։ Այդ ևս մեկ առիթ էր վերահաստատելու մատենատարանի և Կարլոս Գյուլբենկյան հիմնարկության միջև ձևավորված ամուր կապերն ու համագործակցությունը նոր մակարդակի հասցնելու հանձնարությունը։ Հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին Բուդապեշտի հայկաթողիկե համայնքը եղբայրական և հոգևոր ջերմությամբ հրընկալվեց Լիբանանի զմարի պատրիարքական հոգևորականների միապանության պատրիարքական փոխանորդ և զմարի մայրավանքի առաջնորդ մոնսինյոր Հայր Մաշտոց Սահտերյանը։ Հոկտեմբերի 3-ին Հայր Մաշտոց Սահտերյանը Բուդապեշտի հայկաթողիկե համայնքի հոգևոր հովիվ Հայր Պետրոս Մարաշլյան վարդապետի ուղեկցությամբ հանդիպում ունեցավ Հունգարիայի առաջնորդ Էստերգոմ Բուդապեշտ արքեպիսկոպոս կարդինալ Էրդո Պետերի հետ։ Հանդիպումը սկսվեց Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանի մասունքների հանդիսավոր հանձնմամբ, որից հետո տեղի ունեցավ եղբայրական և հոգևոր զրույց հայ կաթողիկե համայնքին և նրա կյանքին առնչվող մի շարք հարցերի շուրջ։ Հանդիպման ավարտին հյուրերը աղոթքով և օրհնությամբ հրաժեշտ տվեցին կարդինալին, նրան մաղթելով կաչառողջություն, հոգևոր զորություն և երկար տարիների օրհնյալ ու պեղմնավոր ծառայություն։ Իսկ հոկտեմբերի 4-ին կիրակի օրը Հայր Մաշտոց Սահտերյանը Բուդապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցում մատուցեց Սուրբ և անմա պատարակ։ Սուրբ պատարակի ընթացքում եկեղեցու երկու սպասավորներ Կարագոյ Իշտվանը և Վարգա Ֆելիքսը Հայր Մաշտոց Սահտերյանի ծերամբ ստացան գիսա սարգավակության աստիճանը։ Սուրբ պատարակի ավարտին Բուդապեշտի հայ կաթողիկե համայնքի հոգևոր Հայր Պետրոս Մարաշլյան վարդապետը խոսք ուղեց ներկա հավատացյալներին, իր խոսքում նա որդիական երախտագիտություն հայտնեց նորին Սուրբ Օձուչուն Տերտեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին նրա հայրական հոգացության և ուշացության համար, որոնք այս այցի և Հայր Մաշտոց Սահտերյանի ներկայության միջոցով արտահայտվեցին Բուդապեշտի հայ կաթողիկե համայնքի հանդեպ։ Հայր Մաշտոց Սահտերյանի այս երկօրյա այցը Բուդապեշտի հայ կաթողիկե համայնքի համար դարձավ հոգևոր ուրախության, եղբայրական հաղորդության և հավատքի զորացման գեղեցիկ առիթ։ Այն առավել ամրապնդեց Սուրբ Եկեղեցու միության եղբայրական սիրո և հայ կաթողիկե համայնքների միջև փոխադարձ հաղորդակցության ու համագործակցության ոգին։

0: Հայոց եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ թարգմանիչ Վարդապետների Մեսրոպի Եղիշեի Մովսես Քերթողի Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Գլայոցու դոնը։ Սուրբ թարգմանիչ Վարդապետների դոնը հայ ժողովրդի ամենանվիրական և սիրված ասկային և եկեղեցական դոներից է։ Հայ ժողովուրդը սրբացնելով իր թարգմանիչ Վարդապետներին սահմանել է թարգմանչած դոն, որը իր նույն դեղն ունի հայոց տոնական համագարքի մեջ։ Թարգմանչած տոնը Հայաստանի Հանրապետությունում 2001 թվականից սահմանված է որպես պետական տոն, նվիրված հայ քրերիքյուդին, թարգմանչած շարժմանը և մշակույթի նշանավոր գործիչներին, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին աստվածաշունչը առաջին հայերեն թարգմանողներին որպես առանձնահատուկ շնորհով օժտվածների թերևս վաղ միջնադարում տասել է եկեղեցու սրբերի շարքը և սահմանել հատուկ սրբոց թարգմանչած տոն։ Հայաստանում թարգմանչած տոնակատարությունը պաշտոնապես բացվում է Օշականում, հայոց այբուբենին նվիրված հուշարձանի մոտ, Երևանում տոնի առիթով լավագույն թարգմանիչներին հայ և օտարազգի շնորհվում է Հայաստանի կրոնների միության Եղիշե Չարենցի անվան մրցանակ։ Հարգելի ընդդիմներ, սրբոց թարգմանչած Վարդապետների դոնի խորհուրդը ներկայացնում է Երևանից դերնշան քահանա Ալավերդյանը։
1: Հոկտեմբեր ամսին նշվող ամենահայտնի և նշանավոր տոներից, սիրված տոներից մեկը սրբոց թարգմանչած տոնն է։ Հայ եկեղեցին թերևս եզակյան եկեղեցներից է, որ թարգմանիչներին նվիրված հատուկ տոն ունի։ Ինչու՞, որովհետև թարգմանությունը դիտվում էր մեկնության տեսակ և ուղղակի պարզ փոխադարձում չէր, ուղղակի պարզ փոխակերպում չէր մեկ բառից մյուսի, այլ հատկապես հայ եկեղեցու, հայ ժողովրդի, հայ հավատացյալի համար ամենակարևոր հանգամանքը Սուրբ Գիրքը հարազատացնելու ընթացք էր։ Եվ իզուր չէ, որ հաճախ Սուրբ Գիրքի թարգմանության հայկական տարբերակը մեզ համար հարազատ լինելով, սիրելի լինելով, հաճախ հիացմունք և զարմանք կարող է հարուցել նաև օտարների մոտ։ Իր հարազատությամբ բնագրին, իր մտքի հանճարեղ կերպով, աստվածային ճշմարտությունը մատուցելու կարողությամբ և նաև այն հոգով, որ ընթերցանության արդյունքում մենք կարող ենք ստանալ խաղաղության, ներդաշնակության և Աստծո խնամքը զգալու տեսքով։ Սուրբ թարգմանիչները եղան այն կարևոր խոսափողը մեզ համար, որով Աստված հայերեն խոսեց, որով Աստված այլևս հայաբարբար եղավ, ամեն մի գավառում հնարավորինս հարազատ լեզվի հնչյունի տեսքով իր հոգուն խոսող, երկնքից դեպի երկիր նոր կամուրջ ստեղծող Սուրբ Գրքի միջոցով կենթանի հանապազ ամեն օր իր խոսքը մեր կյանքում նորոգող էություն։ Իզուր չէ, որ մինչև այժմ Սուրբ թարգմանիչների նկատմամբ խորին երկյուղացություն և հարգանք կա։ Եվ եթե այս Սուրբ թարգմանիչներից միայն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը դամբարանն է Հայաստանում և մնացած բոլորինը ամբողջ պատմական Հայաստանի տարածքներում են սփռված, բավարար է միայն տեսնել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին այցելող ուխտավորների բազմականակությունը, որպեսզի մի տեսակ այն բոլոր բանական հայրերի, շատ-շատերի անունը երբեք մեզ չհասած հայրերի, բայց մեզ Սուրբ Գիրքը մեկնող, թարգմանող, մատուցող հայրերի հարգանքը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի նկատմամբ դիտել, տեսնելով, ասենք, մենք երբեք չենք մոռանում իրենց գործը, որտև իրենք մեզ համար Աստված թարգմանեցին, իրենք մեզ համար հարազատ իբրև մտերիմ, իբրև հայր դարձրեցին Աստծուն։ Եվ այս սկզբունքով է, որ հայ եկեղեցին թարգմանիչների շարքում դրել է մարդկանց, ովքեր խորքում Սուրբ Գիրք մեզ չեն թարգմանել, ինչպիսին օրինակ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացինը, Սուրբ Ներսես Կլայեցին կամ Շնորհալի Կաթողիկոսը։ Այլ այս թարգմանիչ Վարդապետներն ընդհանուր շարքով մեզ են ներկայացնում այն փաղանգը, որոնք Աստծո խոսքը և թարգմանեցին և մեկնեցին մեզ։ Եվ այս շարքում 6 կարևոր դեմքերն են, որոնք մի տեսակ խոսափողներ են այն մեծ գնդի հոգևոր, որոնցից շատ-շատ անուններ նայ չեն հասել մեզ։ Ինչպես բոլոր մեր դպրական, դպրոցի գրքի, մեզ համար Սուրբ Գրքի թարգմանության հիշատակումների մեջ այս անգամ եւս տոնը գլխավորում է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Եվ իր անվան հետ անմիջապես առնչվում է Սուրբ Եղիշե Վարդապետը, Սուրբ Մովսես Քերթողը, Սուրբ Դավիթ Անհախտ Փիլիսոփան, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Վարդապետը եւ Սուրբ Ներսես Կլայեցի կամ Շնորհալի Կաթողիկոսը։ Մենք թարգմանիչ Վարդապետներին թարգմանչած տոն եւս մեկ անգամ տոնում ենք հիշելով Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ։ Եվ իրենց աշակերտներին, որ մոտ 100 էին։ Այս թարգմանչած տոնը նշելով մենք շեշտում ենք շարունակությունը, որ 5-րդ դարով չավարտվեց Սուրբ գրքի Աստծո խոսքի մեզ մեկնելը, թարգմանելը։ Այդա տևական ընթացք էր, շարունակվող մինչև այժմ։ Եվ մի տեսակ բազմակետեր տվող տոն է սա, ասելով այժմ ևս նման մեկնիչներ, թարգմանիչներ պետք են մեզ, հոգու և Աստծո հոգու միջև թարգմանողներ, որտեղ հոգին պիտի դառնա անոթ Աստծո հոգին ընդունելու։ Եթե իրենցից ամեն մեկի մասին խոսելու լինենք, բավական կլինի ժամեր անգամ խոսելու իրենց գործունեության հոգևոր կերպարի, իրենց հոգևոր այն հսկա լինելու բոլոր նախադրյալների և դրա արդյունքի մասին։ Մենք ուղղակի ամբողջ տոնի տրամաբանությունն հասկանալու համար պետք է կարողանանք թափանցել այն իրավիճակի մեջ, որ տիրում էր 5-րդ դարում, 6-րդ դարում, 10-րդ դարում, 12-րդ դարում, որտեղ ամեն անգամ տեսնում ենք, որ հայ միտքը, հայ հոգին կրկին վտանգվում է, և զենքի փոխարեն հաճախ միտքը, գրիչը, հոգին, աղոթքը գիրքն է գալիս և փրկում է։ Հրաշք հենց այստեղ է, որ հաճախ թուլության մեջ, թվացող թուլության մեջ կարող է զորանալ մարդը և ցույց տալ, որ իրական հզորը նա է, ով աշխարհային հզորը չէ, այլ Աստծով հզորացածը։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալը պիտի ասեր, հաճախ Աստված այս աշխարհի անուսներին ընտրեց, որպեսզի ամաչեցնի իմաստուններին։ Այս մարդիկ ուսում և ուսումնասեր դարձան, ուսման ձգտում ունեցան Աստծո խոսքի նկատմամբ և իմաստուն եղան Աստծո հոգով։ Եվ իրենց իմաստնությամբ սովորեցնում են մինչև հիմա։ Եվ այս պատճառով է, որ մինչև այժմ մենք ամեն անգամ, երբ խոսում ենք հայերենի մասին, ասում ենք մեսրոպաշունչ, մեսրոպատար, խոսում ենք պատմության մասին և հիշում ենք մեծն խորենացուն, հիշում ենք Վարդանանց պատերազմը և Սուրբ Եղիշեի խոսքը հատուսրի պես, հիշում ենք, այո, ճարտասանության այն բազմաթիվ գրքերը հեղինակներին, հերոսներին, և դրանց մեջ պարծանքով հաճախ ասում, իսկ մենք Դավիթ անհախտ ունենք, որը հունական փիլիսոփայության միջից անգամ մեզ կրկին և կրկին անդրադառնալ տվեց, որ մեծագույն ճարտարապետը, մեծագույն փիլիսոփայության հարցադրում տվողը Աստված է, և պատասխանը մշտապես մեզ մատուցողն է ինքը։ Մենք ունենք Գրիգոր Նարեկացու մինչև երկինք թռնող, թռցնող աղոթք նաև, որ մենք կարող ենք հստակ ասել, որ ոչ միայն մենք, այլ նաև շատ-շատ այլ ազգի մարդիկ Սուրբ Նարեկացու աղոթքների միջոցով հոգու մաքրման յուրահատեսակ ճանապարհ են անցնում։ Եվ այն լուսավոր հայրապետը, որն ինքն իսկ իր մտերիմներին, աշակերտներին լույս կոչումով էր ասում, Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը, այս բոլոր վարդապետների, հայրապետների, հոգևոր գործիչների փաղանգը շարունակվում է, և մեր կյանքում ևս պետք է կարողանանք իրենց ավանդը երբեք ու երբեք չհանձնել, ինքնա թողի մեկնական այսպես ընթացքի, այլ կարողանանք մեր կյանքով կենթանի դարձնել առավել և ասել, որ հայ միտքը, հայ խոսքը, Աստծուն հայրեն թարգմանող լեզուն դեռևս շատ ասելիքներ ունի։ Թո Աստված օրհնի և այս Սուրբ Հայրերի բարեխոսությամբ մեզ ավելի ամուր դարձնի մեր հավատքի մեջ, Սուրբ գրքի խոսքերին առավել պին կպչելու և այդ խոսքերը կյանք դարձնելու համար։ Ամեն։

Երևանի 2800 ամյակին նվիրված միջոցառումներ այս տարի կանցկացվեն երկու օրով, հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մեկ օր քիչ է այս տարի Երևանի Երևանը նշելու ենք երկու օր, հոկտեմբերի 9-ին և 10-ին։ Ամեն տարի հոկտեմբեր ամսին մայրաքաղաք Երևանը նշում է իր ծննդյան տոնը։ Այս գեղեցիկ ավանդույթը ձևավորվել է դեռևս խորհրդային շրջանում, սկսած 1968 թվականից, երբ մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ նշվեց քաղաքի 2750 ամյա հոբելյանը։ Այս իրադարձությանը նախորդել էին քաղաքի տարբեր մասերում, այդ թվում նաև հարավ-արևելյան հատվածում ներկայիս Էրեբունի վարչական շրջանում կատարված հնագիտական բեղումները, որոնց արդյունքում արին Փերթ բլուրում և նրա շրջակայքում հայտնաբերված հնագույն բնակատեղիում բազմաթիվ և բազմամիսի իրերի շարքում գտնվեցին ուրարտական Էրեբունի քաղաքի մասին պատմող սեպակիր արձանագրությունները։ Ավելի վաղ շրջանում Վանից հայտնաբերված նյութերը համատրելով նոր գտնվածների հետ գիտնականները եկան այն հավաստի եզրակացությանը, որ Էրեբունի քաղաքը, որը ըստ Վանի Խորխորյան արձանագրության կառուցել է արկիշտի առաջին արքան իր թագավորության 5-րդ տարում, գտնվում է Երևանի տարածքում, դա հենց հին Երևանն է։ Այսպիսով գտնվել է Երևանի անցնակիրը, համաձայն որի Էրեբունի Երևանը կառուցվել էր Քրիստոսի առաջ 782 թվականին։ Պատմական այս իրադարձություններից տարիներ են անցել, սակայն որոշ հարգատրված ընդմիջումներով հանդերձ քաղաքի ծննդյան տոնը նշելու ավանդույթը շարունակվել և հասել է մինչև մեր օրերը։ Որպես նախապան նշենք, որ 1968 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած այս իրադարձությունը իր արձագանքները ունեցավ ողջ աշխարհում, ամեն ուր, ուր հայ կար։ Դերևս մեկ տարի առաջ, 1967 թվականին նոյեմբերին, քաղխորհրդի գործադիր Կոմիտեի որոշմամբ Կարմիր բլուրի շրջակայքում շուրջ 45,000 տարածք կանանչապատվեց, 3 միլիոն ծաղիկներով զարդարվեց քաղաքը, նոր արեշում դնգվեց 2,000 ծառ, կանանչապատվեցին Արին Փերթը, Էրեբունի փողոցը, Երափլուրը։ Երևանցիներից շատերն էին ժամանակին իրենց բնակարաններում նախընտրում ունենալ Էրեբունի անունով քորքը, որը նույնպես ստեղծվեց տոնակատարության օրերին Երևանի հայ քորք ընկերության աշխատակից Հասմիկ Շահնազարյանի նախագծով։ Էրեբունի անունով ժամացույց արտադրվեց Երևանի ժամացույցի գործարանում։ Տոնի Արիթո մշակույթի նախարարությունը և կոմպոզիտորների միությունը կազմակերպեցին Երևանին նվիրված երգերի մրցույթ, որին մասնակցեցին պրոֆեսիոնալ և ինքնուս բազմաթիվ կոմպոզիտորներ, ներկայացնելով շուրջ 43 ստեղծագործություն։ Առաջին մրցանակին արժանացավ կոմպոզիտոր Էդգար Հովհաննեսյանի Էրեբունի երգը «Խոսք բարեր սևակի»։ Այսպես էլ ծնվեց քաղաքի հիմնը, որը սիրելի ու հոգեհարազատ է մեզ նաև այսօր։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատակիցները և շինարարական դասը կազմակերպություններ վերականգնելով Արին Փերթի և Կարմիր բլուրի շնությունները, վերականգնվեցին Էրեբունի ամրոցի բարիսմները, մասամբ նաև տաճարի ճարտարապետական կառուցվածքը, նոր բեղումների ընթացքում հայտնաբերվեցին արկիշտի առաջինի, Սանտուրի երկրորդի և Ռուսա երրորդի արձանագրությունները, որոնք պատմում էին Սուսի տաճարի ամպրարների շենքերի կառուցման մասին։ Քաղաքին իրենց ստեղծագործություններ էին նվիրում հայտնի նկարիչները, քանդակագործները, կրոնները, ճարտարապետները, դերասանները, երգիչները, իր նոր նատյուրմորտը քաղաքի Հոբելյանին նվիրեց Մարտիրոս Սարյանը, որում պատկերված էին ուրարտական և ժամանակակից սապորներ մի ժայռապայգոր կազմած բազմաերանգ ծաղիկների ու մրգերի հետ։ Հայաստան հրատարակչությունը դպագրեց Հայկ Խաչատրյանի Էրեբունի պատմավեպը 20,000 տպականակով։ Փաստավավերագրական ֆիլմերի ստուդիան էկրան բարձրացրեց Երևան կինոնկարը, որը պատմում էր մեր հին ու նոր քաղաքի առօրյայի մասին։ Կինոթատրոններում ցուցադրվեց նաև Երևանյան Էդյուտներ ֆիլմը, նույն ստուդիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվերով նկարահանվեց ֆիլմ Հայաստանի մասին։ Քաղաքի Հոբելյանի առիթով կարևոր նվեր ստացան շրջասպոսիկները հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, քաղաքի տեսարժան վայրերով և տուրիստական երթուղիներով 40,000 օրինակ տպականակով հրատարակվեց ուղեցույց քարտեզ։ Ահա այսպիսին էր 1968 թվականին Երևանի 2750 ամյակը։